dina sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon, sige pudok inom, hangtod na nga hubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagpasan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo. Pisos kay sige magkadakdak ang lungon, hangtod nga kaduhod yung madakdak. Pag ikatulo bito nga pakadakdak, ibangon bito ang minatag mingon, oy magbaktas talaga ko, oy, kaya nabunog na kong bayo dire.